0: niki palungo cokori dewa boleh merangkeng anak alek kenan
1: mansan
0: men mangken dijol genah niko
1: yang gelaseng yang inawang subuh lebeng kau udah dikerangkeng
2: lebeng cara lebeng dulu
1: subuh kan pegalan yang itu mau iya namun itu jengat jengit dewa ratu khas nih
2: ngapain pegat kalian nih
1: ante subuh kan orang parak nih pang lebang tuh sing hidang ngelang
3: badan tat yang buang nih udah sengken kengken tuh tak cucu kengke itu tuh no tundung yang hidang apa sing dari orang
2: nyen ada nih nyen ngelah cucu nyen
3: ada nih tadi nama bagus
1: sen kakona iya nunduk doyan takuan gelah jak sengkain benar hati pesawat sengkain aja yang ngangin yang takuan gelah ngangin ngaung pesawat
3: ngaung takuan ngajak anang pesawat
1: tuh pamenduk pun awang tuh mawe nung sekap yang ada pede pasang gelah ini dipuri
3: orangnya tepuk nih ngelah cucu tuh sekol bong nih cek di
2: orin deh masih basah abang kita cucu
3: deh masih di orin tuh
2: oh nyen yang
3: ngelah cucu kita.

0: nih
1: bukanlah cucu eh. Ah, nih baju cun nih.
0: Nih.
2: Dong nih cucu mendukung eh.
0: Nih, nih ampun cucu.

0: malam ni kena dong subuh ya maro
1: ni nawang
0: kini nawang ke tu nak dadeng ke kena sing
1: tu sesengkang keng
0: jangan keng tut mesti